Івана Івановича почала пробирати барабулі. Та тут такі-то голодні руки, щось він там насіяв, якусь крапку таку, та все. Та щось риє, та й риє. Він ранком дивиться, то смія, твій шлях під тебе трафив, свиня з лісу вийшла. Та й тако підійшла, носом ворину підняла, а малі порощуки зайняв тако під ту ворину, у руки набрали тако повні руки барабулі і в ліс. І нема барабулі.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Бачиш, Іване, знову кляті бусурмани з моєї шапки решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду.